mwen fè nou peyi avèk mwen meyè la mizik de program ki gade ou konekte. Sèlman avèk 93.5 FM.